Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи, живи.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Настрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екран, не довіра. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні в ефірі я, Христина Сонце, і вже вранці, то що вчора я була в день, то це був такий денний квест, а сьогодні я вже вранці, сьогодні я вже з тобою прокидаюся, сьогодні ми вже налаштовуємося на прекрасну п'ятницю, на сонячну п'ятницю разом зі мною. Тому починаємо мою передачу «Ранок на Стрий FM».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию моршені синоптики обіцяють, що буде 24 градуси тепла. Ну і з обідньої пори обіцяють, що буде накрапати дощик. Ненадовго, ввечері має завершитись. У Львові сьогодні також дощитиме, але пізно ввечері, плюс 23 градуси – це найвища денна температура. Ну і у Сколи, туди ближче до гір, там 21 градус тепла, також на вечір показує, що трішки задощить. 7:02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. А чому п'ятниця насправді такий день, який ламається, і ти можеш його зламати, щоб зробити його ще більш привабливішим? Яким чином ти можеш хахнути п'ятницю? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку.
2: Стрий FM.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Сьома 15 у стріті. Від доброго ранку. Ти на Стрій ФМ. Як ти можеш взяти і хакнути свою п'ятницю? Знаєш як? Тому що кажуть, щоб твій, наприклад, твої вихідні, твій вікенд тривав візуально довше і не пролітав тако за одну секунду, то всі найважливіші, найяскравіші зустрічі, там поїздки чи посиденьки навіть з друзями, найкраще планувати саме на п'ятницю на вечір. Тому що ти, коли одразу після роботи перемикаєшся на оце от релакс, там навіть на оцей трішки відпочинок з друзями, чи навіть просто на якісь важливіші там справи і так далі, то ти створюєш чіткий такий кордон між буднями і вихідними. Тому що закінчиться п'ятниця, ти ніби вже все і на роботі побув, і з друзями зустрівся, і в тебе в суботу та неділя два повноцінних великих вихідних, окремі величезні дні, а не як короткий передих між робочими тижнями. Тому найкраще планувати ще щось, якісь зустрічі чи ще щось сьогодні на п'ятницю вечір, щоб в тебе в суботу та неділя, ну, тако були просто повні вільні дні. Знову ж таки, на зустріч.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Ну, або для якихось інших зустрічей. 7.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин у нас рубрика, знаєш, яка буде? Інтернет не бреше. Будемо з тобою деякі цікаві факти піднімати. І чи дійсно вони існують, і чи це міф, чи це реальність. Про це і більше вже з тобою поговоримо за декілька хвилин на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
4: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 у стрію, це рубрика «Інтернет не бреше» на стрифам.
0: Інтернет не бреше.
1: Як правильно мити полуницю, щоб її смак не втратився? Більшість з нас робить велику помилку. Спочатку відриває зелені хвостики, а вже потім кидає полуницю у воду. Насправді завжди треба мити полуницю разом із хвостиками. Просто залити її холодною водою на пару хвилин, щоб відмок оцей пісок, промити, просушити на паперовому рушнику і лише перед самою подачею на стіл відривати уже оцю зелень.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому мінералка в спеку насправді корисніша за будь-яку звичайну воду? Коли влітку стає спекотно, ми багато насправді п'ємо. Але, звичайно, очищена або фільтрована вода не завжди рятує. У червневі спекотні дні, ну якщо вони будуть червневі, можливо, і липневі і так далі, тримайте під рукою пляшку столової мінеральної води, слабкої мінералізації. Вона миттєво відновлює цей водно-соляний баланс і повертає енергію набагато швидше.
0: Інтернет не бреше.
1: А чому фламінго насправді рожеві? Задавали собі таке питання? Насправді всі знають цих екзотичних, неймовірно красивих птахів, але фішка в тому, що народжуються вони абсолютно сірі і непримітні. Ну і от через те, що вони набувають такого кольору, вони харчуються дрібними рачками та водоростями, які містять величезну кількість якогось там природного пігменту, саме такий, як морква помаранчевий. Цей шлунок, наш шлунок, цей пігмент просто перетравлює, а от у фламінго він відкладається прямо у пір'ї. Простіше кажучи, вислів «ти – це те, що ти їси» працює для них на 100%.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде така мінлива хмарність. Найвища денна температура – це 24 градуси тепла. Показує, що в день має накрапати дощ. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 21 градус. На вечір також показує, що буде дощити. 7:29 у Стрию. Думаю, в тебе теж таке бувало, коли ти прокидаєшся за кілька хвилин до дзвінка будильника. Чому це так відбувається? Розкажу тобі деталі на Стрию FM. Доброго ранку!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.39 із 30, слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І у кого був такий ранковий, знаєш, фокус, коли ти прокинувся за 2 хвилини до того, як мав загорлати тобі будильник? Лежиш, дивишся на ці цифри і думаєш, ну чому? Чому я не позбавився ці розкішні 120 секунд? Насправді, вчені кажуть, що нам треба подякувати своєму мозку, тому що він у нас дуже турботливий. Порцію гормонів і радості він викликає, якщо ми заздалегідь прокидаємося заздалегідь того графіка. Тобто він робиться спеціально, щоб ти прокинувся плавно і м'яко, без оцього стресу, без раптового звуку, оцього стандартного пім-пім-пім, пім-пім-пім. Тобто організм буквально рятує тебе від ранкового цього переліку. Схема робоча і дуже корисна для здоров'я. Головне, знаєш, цей момент не зробити найбільшу помилку в житті. Це, знаєш, що не заплющити очі з думкою, о, ще 2 хвилинки трошки полежу. Ой, це як затягнеться, не на 2 хвилинки, це точно.
2: Стрий FM.
1: 7.40 у Стрию, далі на Стрий FM звучатиме найкрутіша українська музика. І це буде Юрій Йосифович.
3: Ходили з тобою крутими стежи.
1: Діскомен.
3: Разний поряд смоки айс.
1: А просто зараз столиця.
3: Вода, вона боса і п'яна з ароматом лаванди.
1: Це Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 7.
2: 7:49 із Стрию. Ти слухаєш Стрий.ФМ. Ранок на Стрий.ФМ продовжується, і твоя вдача також. Нагадую, що щобудня у нас на Стрий.ФМ проходить мега-гра – це пін-код. Тобі кожен може виграти круті подарунки, а це знаєш у нас, що сьогодні? Це у нас квитки на концерт до Іллі Найдем. Симпатюлька, симпатюлечка. Отож, сьогодні саме той день, коли ти можеш виграти, тому слухай надзвичайно уважно та записуй. Перша цифра нашого секретного тризначного коду уже прозвучала. Наступні цифри з'являться в ефірі в будь-який момент впродовж цілого дня. Збери весь код, адже результати та ім'я переможця вже я оголошу о 9:40. Тому не перемикайся, лови свої квиточки на концерт в ефірі Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: ВПС запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі записую за номером телефону 063-285-54-73-7. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Остання цифра – це 77.
1: Стрий FM.
2: Ці зорі з неба для тебе, моя незивна. Я вдячний Богу за тебе, кохай.

0: 8 година рівно, Оля Новак в студії. Перші головні новини вже лунають в ефірі «Стрифа».
1: Вітаю далі про те, що Зеленський написав лист Путіну, про що в ньому йдеться, посилили відповідальність за дотримання правил дорожнього руху і над якими окупованими містами наші військові встановили вогневий контроль. Деталі далі. Відкритий лист до Путіна написав Володимир Зеленський. В ньому міститься заклик завершити війну дипломатичним шляхом. Глава держави наголосив, що Україна готова до повного припинення вогню на час переговорів та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх». Зеленський також заявив про зростання втрат Росії, її залежність від Китаю та Північної Кореї, а також попередив про намір Кремля продовжувати війну в найближчі роки. А тим часом Пісков заявив, що вони бачили відкритий лист Зеленського, а відповідь планують дати пізніше. Водночас, за словами речника Кремля, якщо Зеленський хоче зустрітись з Путіним, він може приїхати до Москви.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Контроль за дотриманням правил дорожнього руху посилили в Україні. Зокрема, перевірятимуть тонування скла для окремих категорій транспорту, запроваджують обов'язковий техогляд, а розширюють систему автоматичної фіксації порушень і встановлюють нові камери контролю на дорогах. Українські військові розширюють контроль над окупованими територіями за допомогою безпілотників. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади повідомили про встановлення дронового контролю над Горлівкою на Донеччині. А за їхніми словами, російська техніка в місті перебуває під постійною загрозою ураження. А водночас у 14-му полку сил безпілотних систем заявили, що взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Там окупанти облаштували військово-логістичний хаб і майданчик для запуску дронів. Українські захисники системно знищують ворожу інфраструктуру, ускладнюючи використання аеродрому російськими військами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і на завершення цього випуску новин завтра кожен слухач Стрій ФМ може приміряти на себе роль журналіста. А ви можете стати учасником шоу вихідного дня «Сонячна субота» в рубриці «Ведучий на годину». І немає значення, хто ви за професією, головне – бажання спробувати в день журналіста у ролі ведучого відчути себе частинкою творчої команди. Для цього надсилайте коротеньку відео-візитівку, в якій скажіть, як вас звуть, чим займаєтесь. І найголовніше, в день журналіста можна наживо поспілкуватись з улюбленими радіоведучими і додати свого позитиву в нашу сонячну суботу. Надсилайте ваші відео на Стрій Вайбер і Стрій Телеграм за номером 098 10 11 123. Повторюю номер 098 10 11 123. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Наразі у Стрію синоптики прогнозують, що буде досить сонячно, трошечки там захмарюється, але це поки що так легенько, тому що вже десь в обід, ну навіть ближче до 15-ї години, там трошки накрипатиме дощ. Найвища температура на сьогодні – це 24 градуси тепла, у Сколі сьогодні плюс 21, також ввечері дощитиме, мінлива хмарність впродовж цілого дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. Я тобі скажу вже за декілька хвилин, які хобі треба мати, щоб ти завжди ходив задоволений. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.
5: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Золото Карпат. Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. Золото Карпат – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.17 вістрою, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш, що є таке хобі, яке точно приносить задоволення будь-кому. Тому що якщо посеред дня чи навіть посеред ранку в тебе настрій на нулі, а рука автоматично тягнеться до шоколадки чи третьої чашки кави, то зупинися. Тому що три найпросніші захоплення, які піднімають рівень твого задоволення. Це викреслюй завдання. Наш мозок обожнює списки справ. Насправді так, якщо ти просто викреслиш пункт там помити чашку, відповісти на лист. І тоді організованість, вона навпаки тебе включає, дає тобі гормон радості. По-друге, займись якоюсь мікротворчістю. Будь-яка дрібна робота руками, перемикання на щось нове, навіть просто покрутити кубик Рубик чи помалювати на берегах блокнота, круто перезавантажує мислення. І по-третє, найприємніше, увімкни улюблену музику. Так, вчені довели, що трек, під якого в тебе йдуть мурашки по шкірі, дає такий самий потужний сплеск задоволення і радості, як і шматочок, наприклад, улюбленого торта. Тому який тобі лайфхак? Правильно, вмикай голосніше Стрій ФМ, і навіть таке захоплення може тобі давати багато дофаміну, а це задоволення і радість.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 8.19 у Стрію, далі на Стрій ФМ. До речі, чому ж тобі треба іще швидше, іще голосніше вімкнути Стрій ФМ? Тому що у нас програма сонячних привітів о 8.30 та 13.30 щобудня. Ти можеш піднімати таким чином і настрій собі, і своїм колегам по роботі, своїм друзям, своїм знайомим, що ти написиш пару, декілька слів, пару, чи декілька, чи багато слів приємних для своїх знайомих. Сьогодні п'ятниця, тому я впевнена, точно треба піднімати настрій один одному за допомогою тих повідомлень. Програма повітань, вже на Стрій ФМ далі, номер Стрій Вайберу і Телеграму, куди ти відправляєш свої привіти і вітання, це 098-10-11-123. Вже за декілька хвилин не забудь, чи когось привітати з днем народження, чи просто передати привіт у програмі вітання Стрій ФМ. Сонячний привіт!
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: Старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
11: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30, 2 Острів, це програма сонячних привітів на Стрей ФМ. Твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрей ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Вітання від Марти для подруги Олі. Гарної тобі п'ятниці і світлого настрою. Андрій передає привіт своїй дружині Наталі. Також Ірина пише для колег із магазину «Злагода». Передаю легкої п'ятниці усім дівчаткам. І Сергій передає вітання брату Володимиру. Нехай вихідні будуть теплими і хорошої тобі, і гарної дороги. Вітання від Тараса для всіх, хто слухає Стрей ФМ. Також написала на Телеграм. Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання ти можеш надсилати на номер Стрей Вайберу і Стрей Телеграму, і вони обов'язково лунатимуть в ефірі Стрей ФМ. А номер 098 10 11 123. Це Вайбер чи Телеграм, як тобі зручніше. Нагадую ще раз. 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Стрій ФМ. А кафе «Юрмала» запрошує на смачні комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. Ну, якщо не маєш часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів доставка по строю безкоштовна. Чекаємо тебе на вулиці Саксаганського, 2. Телефон для замовлень 096-608-55-87. Нагадую ще раз, 096-608-55-87. Сім. Кафе «Юрмала».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що найвища температура це буде 24 градуси тепла. Має бути так досить хмарно і показує, що з 15-ї навіть можливий дощик. Він ненадовго, ввечері має завершитися. Ну і також в Сколи прогнозують там 21 градус тепла. І показує, що ввечері також пройде невеликий дощик. 8.35 у Стрию, завтра у нас субота, і завтра у нас сонячна субота, шоу вихідного дня, і завтра у нас ще й день журналіста. Ну і ми вирішили, що ти будеш тепер вести ефір Стрей ФМ. Яким чином? Деталі на Стрей ФМ далі.
3: Ранок на Стрей ФМ.

0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Восьма 46. Зустріти, слухаєш Стрейфам. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні у нас 5 червня, а завтра у нас 6 червня. І завтра у нас День журналіста. Завтра у нас субота, шоу вихідного дня «Сонячна субота». І в День журналіста пропоную тобі стати учасником шоу вихідного дня в рубриці «Ведучий на годину». Немає значення, чи ти за професією водій, чи підприємець, чи касир, чи столяр. Неважливо. Головне бажання спробувати себе в День журналіста, примірити на себе роль професію радіоведучого. Я тобі всьому буду допомагати, не переживай, нічого страшного не станеться, але для цього, щоб взяти участь і спробувати себе в ролі радіоведучого, тобі треба надіслати відеовізитівку, коротесеньку, в якій ти скажеш, як тебе звуть, чим займаєшся, найголовніше, що те, що ти в День журналіста зможеш поспілкуватися із улюбленими радіоведучими і додати свого позитиву у сонячну суботу. Тому надсилай свою відеовізитівку на номер StrayViber чи Телеграму 098 10 11 123. Чекаємо тебе в ефірі StrayFM вже завтра. Далі у нас по рекламі найгарніша українська музика, і це Катя Качановська. Наталка Могилевська. Фіїнка. Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
2: StrayFM. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра. Без зайвих слів.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
9: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM – близьке та рідне. Стрий FM.
1: Забуваємо, до зараз ми всі інші. У нас одне на всіх серце биття.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02 у Стрію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрифа.
2: Вітаю. За мить про те, як на Львівщині посилюватимуть енергетичну безпеку, скільки ракет здатна запускати Росія і про ситуацію на ринку праці. Про це та інші деталі розповім за мить в новинах. Та розпочну випуск із деталей резонансного затримання. Посадовцям Ужгородського РТЦК повідомили про підозру через незаконне утримання військовозобов'язаних. За даними правоохоронців, впродовж лютого-квітня у пункті збору без законних підстав утримували 21 людину – від 1 до 48 діб. Також одного з інструкторів підозрюють в катуванні. Всі фігуранти справи затримані.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Понад 900 мільйонів гривень спрямовує уряд на розвиток газової генерації в Україні. Кошти нададуть у межах співпраці з Фінляндією. Фінансування використають для встановлення нових генеруючих потужностей у нас на Львівщині та Івано-Франківщині. Це має посилити енергетичну безпеку регіонів і забезпечити стабільніше електропостачання. До 100 балістичних ракет щомісяця здатна запускати Росія по Україні. Про це повідомили Головному управлінні розвідки. За їхніми даними, цього року російський військово-промисловий комплекс планує виготовити близько 1200 ракет різних типів. В Україні бракує працівників. За даними Міністерства економіки, близько 75% компаній стикаються з нестачею персоналу, а на ринку є понад 200 тисяч вакансій. У відомстві зазначають, що держава працює над новою системою прогнозування потреб ринку праці, щоб краще планувати освіту, перекваліфікацію та підготовку фахівців.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Найбільший за останні роки індустріальний форум відбудеться на Львівщині, а саме у Львові. 10-12 червня зберуться представники бізнесу, влади та освіти зі всієї України. У програмі промислова виставка, ярмарок вакансій, там ветеранський ярмарок. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Хмарна погода сьогодні триматиметься увесь день. Синоптики напрогнозували, що найвища температура це буде 24 градуси тепла і дощитиме десь близько 15 і до вечора. У Сколі сьогодні також досить хмарно, 21 градус тепла. Показує, що також варто очікувати на дощ ближче до вечора.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрію. Вітання тобі в цей час. На початку години з тобою я, Христина Сонце. І яким чином ти можеш завтра привітати нас з Днем журналіста? Не просто написавши повідомлення чи привітання, а ще й дуже цікавим чином. Яким? Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.16 устрою, а ще з Христиною Сонце ти можеш розпочати і сонячну суботу, вже завтра 6 червня, і завтра День журналіста. Приймаємо вітання, так, дякуємо. А ще, до речі, в День журналіста ти можеш стати сам радіоведучим. Я тобі всьому допоможу, не переживай. Тобі просто потрібно зробити і записати відеовізитівку, як тебе звати, чим займаєшся, там, не знаю, там, чому ти любиш радіо, і все. І напиши, звідки ти, все, більш коротко розкажи про себе, все. І тоді ти надсилаєш цю відеовізитівку на номер стрій Вайберу чи стрій Телеграму, і у нас є така завтра крутецька рубрика «Як ведучий на годину». Тобто людина, яка дуже хотіла би потрапити на радіо або просто поспілкуватися з нами в ефірі, можеш ти надіслати і взяти собі участь в тому, щоб взяти і почути себе на радіо разом зі мною, з Христиною Сонце у сонячній суботі. Завтра шоу вихідного дня, з улюбленими радіоведучими можеш поспілкуватися, додати свого позитиву у сонячну суботу, тому надсилай свою коротесеньку відеовізитівку на номер стрій Вайберу чи Телеграму 098-10-11-123. І неважливо, якої ти професії, чи ти продавець, чи ти касир, чи ти столяр, неважливо. Тому що всьому ми будемо тобі допомагати. Тому, звичайно, що бери і надсилай, і спробуй себе у ролі радіоведучого. Це буде дуже класний інтерактив у твою суботу. Тому надсилай свою відеовізитівку на номер 098-10-11-123. Чекаю завтра тебе в ефірі «Стрій FM».
0: Ранок на Стрій FM.
1: 9.18 у Стрію, далі на Стрій FM, у нас рубрика «Словник по-стрийськи все». І більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
9: Ти як

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стриофам. І зараз ми з тобою будемо розбиратися в наголосах. Є така ситуація, коли ми часто робимо наголоси неправильно. Тобто ми, наприклад, робимо не на тому складі. Але є, до речі, такі слова досить підступні, де наголос подвійний. Він подвійний, як буде звучати гарно і так, і так. От навіть не точніше гарно, а правильно. Значить, слово «помилка». І помилка, скільки би не зламано було дискусії, як же ж правильно, насправді раніше словники тяжіли до варіанта «помилка», проте сучасна вже українська мова внесла свої корективи, і тепер «помилка» і «помилка» абсолютно рівноправні варіанти. Так само у слові «байдуже» і «байдуже», і у слові «фейсбук» чи «фейсбук». Наголос іде на два, подвійний наголос на два різні склади. Тому говоримо красиво, говоримо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий.ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що найвища денна температура це буде плюс 24 градуси і показує також, що буде трошки дощити десь близько 15-ї години. Невелика хмарність впродовж цілого дня, у Сколі сьогодні плюс 21, також дощитиме пізно ввечері і впродовж цілого дня буде досить похмура погода.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40. Третя цифра тризначного пін-коду. 7.
1: 9.32 у Стрію, то щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. І за те, що ти напишеш усі правильні цифри, усі три правильні цифри, ти можеш виграти квитки на фестиваль твого літа, квитки на концерт до Іллі Найди. І там буде шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, дитячі атракціони, фудкорти. Все це буде відбуватися уже 5 червня, уже сьогодні о 17.00, тому бери і обов'язково надсилай тризначний пін-код о 9.40. Результати, хто ж отримає квитки на концерт до Іллі Найди.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.42, острити, слухаєш Стрий ФМ, і у нас в ефірі гра «Пін-код». У 9.40 у нас ми озвучуємо результати пін-коду, який звучав в ефірі Стрий ФМ продовж ранкового ефіру. Щасла усіх, хто надсилав нам на номер Стрий Вайберу чи Телеграму цифри пін-коду. Правильний пін-код був 777, і у нас вже є, кого обрав рандом, це Ірину, номер якої закінчується на 238. Ти перемагаєш і ти отримуєш два квитки на фестиваль твого літа, це у нас на концерт до Іллі Найда сьогодні о 17.00 буде відбуватися на стадіоні «Сокіл», тому я тебе вітаю, ти перемагаєш, і нагадую, що наступний пін-код слухай в Лілі Квітки в ефірі «Де ранок». Не ранок, а день на Стрий ФМ, в передачі «День на Стрий ФМ». Тому ти ще маєш шанс позмагатися за подарунки, а саме за квитки на концерт.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатиме найкрутіша українська музика – це «Друга ріка». «Пан Чойшин». Позитив. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама. Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
3: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 9.56. Сестри, якщо робити ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект швидко за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 10-та рівно у строю. Оля Новик вже в студії «Стрий.ФМ» і далі про головне у новинах.
1: Вітаю за мить про те, що на Стрийщині судили матір-підлітка, який опублікував зневажливе відео про вчителів. Програму «Доступні ліки» розширили і як в Моршинській громаді можна зареєструвати «Старлінк». Деталі за мить. На Стрийщині суд оштрафував матір восьмикласника, який опублікував у TikTok відео з неважливим змістом про вчителів. Учень Миколаївської школи змонтував ролик з фотографії педагогів і психолога, додавши музику з нецензурною лайкою. Відео почали поширювати інші учні. Суд визнав матір винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків і призначив 850 гривень штрафу.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Це український літературний конкурс «Слово, яке наближає нас до перемоги» відбувся в Стрию завдяки зусиллям виконувачки обов'язків заступника голови спілки християнських письменників України стриянки Марії Звіришин. У місті вдалося зібрати письменників з різних областей нашої країни. Переможницею в номінації «Поезія» стала стриянка Зор'яна Кіндратишин, а в номінації «Проза» переміг киянин Віталій Бондарчук.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Уряд розширює програму «Доступні ліки». Незабаром українці зможуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати ще більше препаратів. До переліку додадуть 51 нову назву ліків, зокрема це медикаменти для лікування хвороб серця і судин, контролю тиску, зниження холестерину та профілактики інсульту. Щоб скористатись програмою, потрібно отримати електронний рецепт у лікаря та звернутися до аптеки, яка бере участь в програмі «Доступні ліки». Кабінет міністрів розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень адресної допомоги під час працевлаштування. Разова виплата передбачена для випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру, працевлаштувались до закладів охорони здоров'я та зобов'язались відпрацювати не менше 3 років в громадах з дефіцитом медичних кадрів.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Користувачі терміналів супутникового зв'язку Starlink можуть подати повідомлення про їх використання у ЦНАП Моршинської міської ради. Така вимога передбачена постановою Кабміну та діє під час воєнного стану. Для подання повідомлення необхідно надати дані про термінал, зокрема, його ідентифікатор, номер комплекту та номер облікового запису користувача. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий.ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують похмуру погоду. Найвища температура в день – це 24 градуси тепла. Опади передбачаються, але вже пізніше до вечора. У Сколі сьогодні також дощитиме. Найвища денна температура – це буде плюс 21 градус.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. І, до речі, розкажу тобі вже за декілька хвилин, з яким фруктом асоціюють українців у Європі. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:16 устрою, і я вже за декілька секундочок тобі розповідаю, що виявляється, з чим або з ким нас асоціюють за кордоном. Наприклад, в сонячній Іспанії про українців кажуть дуже цікаву штуку. Нас там порівнюють із кавунами. І це насправді величезний комплімент. В іспанців є такий поділ, якщо непривітна чи сувора людина – це лимон, то українець – це 100% кавун. Чому так? Бо іспанці помітили ззовні, ми можемо здаватися трохи закритими, серйозними, а от як тверда зелена шкірка кавуна. Ми там не посміхаємося прям всім підряд без причини, але варто з нами заговорити, розтопити кригу чи просто завітати в гості, і ця шкірка зникає, всередині відкривається неймовірно така солодка, яскрава, соковита і щедра душа, яка готова віддати просто останнє. Тому ми, виявляється, також для інших асоціюємося кавунчиками.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрию, далі на Стрий FM у нас рубрика «Лайфхакси». І більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: 3. Лайфхак.
1: 10:27. Острий, ти слухаєш передачу «Острий лайфхак» на «Острий ФМ». Ділюся з тобою, що робити вранці і ввечері, особливо, коли на тебе нападає гикавка. Хтось лікує гикавку склянкою води, хтось затамовує дихання, а я знайшла набагато кращий і корисніший, і приємніший спосіб, щоб позбутися гикавки. Для цього треба співати. Неважливо що, неважливо як. Декілька хвилин співу допоможуть забути тобі про гикавку, але... Ну, якщо я почну так співати сильно, якщо в мене раптом почнеться гикавка, то доведеться забути не лише про гикавку, а й про людей навколо. Бо зникнуть, мені здається, і вони також.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Острий, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують досить похмуру погоду. Показує, що з 15-ї години нам треба очікувати на те, що розпочнеться сильний дощ. Ввечір, в принципі, кажуть, що буде сильний дощ із грозою. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла. Також в день падатиме дощ. Завтра у Острий буде плюс 21 градус і похмура погода впродовж цілого дня. 10:29 у Острий, а завтра на Острий ФМ я чекаю тебе в гості. Яким чином ти можеш потрапити і привітати нас з Днем журналіста? Розкажу тобі деталі на Острий ФМ далі.
2: Острий ФМ. Я його.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:39 стріти, слухаєш 3FM. Уже завтра в нас субота, і завтра, 6 червня, день журналіста. Ми пропонуємо тобі стати учасником шоу вихідного дня «Сонячна субота» в рубриці «Ведучий на годину». Немає значення, чи ти за професією касир, водій, столяр, підприємець, скільки тобі років, також немає значення. Головне бажання спробувати себе в день журналіста, приміряти таку професію, як радіоведучий. Це дуже легко, дуже просто тобі буде, тому що ти будеш не сам, ти будеш зі мною. Я завжди зможу тебе підтримати, тому нічого страшного цього тобі точно не буде. Тому для цього надсилай свою відеовізитівку коротеньку, який скажи, як тебе звуть, чим займаєшся. І найголовніше, що в день журналіста можна буде наживо поспілкуватися з улюбленими радіоведучими, додати свого ж позитиву у сонячну суботу. Тому надсилай на номер StrayViber чи Телеграму 098-10-11-123 свою коротесеньку відеовізитівку. Нагадую ще раз, номер 098-10-11-123. Ну і проведемо сонячну роботу. Сонячну суботу разом на StrayFM.
0: Ранок на StrayFM.
1: Далі по рекламі на StrayFM звучатиме Скрябін.
2: В холодну воду не бійся намочити.
1: Доміно. Паше. Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
3: StrayFM. Реклама.
4: Ти тільки мій.
3: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка радіо StrayFM.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10.58 у Стрию Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонуємо. Це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату і бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз 063-285-54-77.
1: Стрій FM.

0: 11 рівно острію. Оля Новак з головними новинами далі на Стрій ФМ.
1: Далі про те, що на Стрийщині горів житловий будинок, які наслідки, хто здобув перемогу на всеукраїнському літературному конкурсі, що відбувся в Стрию, і скільки немовлят народилось за тиждень у нашому місті. Деталі далі. Дитина травмувалася у пожежі на Стрийщині. Займання виникло вчора в житловому будинку у Сколе. До прибуття пожежних 10-річний хлопчик намагався винести з охопленої вогнем будівлі велосипед. Унаслідок цього отримав опіки руки. Хлопця госпіталізували до лікарні. Пожежу ліквідували менше ніж за півгодини.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Всеукраїнський літературний конкурс «Слово, яке наближає нас до перемоги» відбувся в Стрию. Його організовує спілка християнських письменників України. Конкурс проходив у приміщенні 34-го училища. Тут зібрались письменники зі всієї країни. Стрий представляли Зоряна Кіндратишин, Тарас Сорочак і Теодора Савчинська-Латик. Стрийська письменниця Зоряна Кіндратишин не лише потрапила до фінального списку учасників, а й стала переможницею в номінації «Поезія».
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Для українських чоловіків призовного віку можуть тимчасово обмежити в'їзд до країн Євросоюзу. Там обговорюють можливі зміни до механізму тимчасового захисту для українців. Одним із варіантів є відмова у такому захисті для українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Остаточного рішення поки немає. Водночас країни Євросоюзу загалом підтримують продовження тимчасового захисту для українців після 2027 року. Щоб запобігти ядерній аварії, локальне перемир'я запровадили на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє МАГАТЕ. За даними агентства, це дозволить відновити пошкоджену лінію електропередачі 750 кВт Дніпровська. Наразі станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує роботу систем охолодження 6 зупинених енергоблоків.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 13 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 4 дівчинки. Зичу малечі міцного здоров'я і щасливого мирного дитинства. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то у Стрію, Моршині та Львові сьогодні очікується досить хмарна погода. Найвища температура – це 24 градуси тепла. Ще синоптики кажуть, що дощитиме, тому не забувай про парасолю. І також 21 градус – це на Сколівщині, туди ближче до гір. І там також в другій половині дня буде дощ.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 11.02 у Стрімі, ефірний час завершується. Я з тобою буду прощатися. Почуємося вже завтра в 10 ранку на Стрій ФМ у сонячній суботі. Тому обов'язково бери участь в тому, щоб взяти і привітати нас Днем журналіста. Яким чином ти можеш це зробити? Спробувати себе, також примірити на себе таку роль, як радіоведучого. Надсилай свою відеовізитівку, на ній скажи, там, як тебе звуть, чим займаєшся і все. Оце коротесеньке повідомлення надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і уже завтра зможеш зі мною бути в ефірі у сонячній суботі. Тому чекаю на твої відеовізитівки, які ти надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123. Почуємося з тобою вже завтра у сонячній суботі з 10 до 15. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Надалі Ліля Квітка з 13 буде з тобою. І Оля Новак та Оля Щепаняк будуть повідомляти тебе про найголовніше, що відбувається в інфопросторі. Па-па!
3: Ранок на Стрій ФМ!

0: Реклама. Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Гарантії – це Apple. Гарантія – ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди у це Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: про нас.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрияг запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився.
1: Це Україна.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що на Стрийщині горів житловий будинок, які наслідки, хто здобув перемогу на всеукраїнському літературному конкурсі, що відбувся в Стрию, і скільки немовлят народилось за тиждень у нашому місті. Деталі далі. Дитина травмувалася у пожежі на Стрийщині. Займання виникло вчора в житловому будинку у Сколе. До прибуття пожежних 10-річний хлопчик намагався винести з охопленої вогнем будівлі велосипед. Унаслідок цього отримав опіки руки. Хлопця госпіталізували до лікарні. Пожежу ліквідували менше ніж за півгодини.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Всеукраїнський літературний конкурс «Слово, яке наближає нас до перемоги» відбувся в Стрию. Його організовує спілка християнських письменників України. Конкурс проходив у приміщенні 34-го училища. Тут зібрались письменники зі всієї країни. Стрий представляли Зоряна Кіндратишин, Тарас Сорочак і Теодора Савчинська-Латик. Стрийська письменниця Зоряна Кіндратишин не лише потрапила до фінального списку учасників, а й стала переможницею в номінації «Поезія».
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Для українських чоловіків призовного віку можуть тимчасово обмежити в'їзд до країн Євросоюзу. Там обговорюють можливі зміни до механізму тимчасового захисту для українців. Одним із варіантів є відмова у такому захисті для українських чоловіків віком від 23 до 60 років. Остаточного рішення поки немає. Водночас країни Євросоюзу загалом підтримують продовження тимчасового захисту для українців після 2027 року. Щоб запобігти ядерній аварії, локальне перемир'я запровадили на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє МАГАТЕ. За даними агентства, це дозволить відновити пошкоджену лінію електропередачі 750 кВт Дніпровська. Наразі станція залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує роботу систем охолодження 6 зупинених енергоблоків.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: 13 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 4 дівчинки. Зичу малечі міцного здоров'я і щасливого мирного дитинства. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий ФМ. Своє радіо.
2: Я дочек.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Ви слухаєте головні новини Стрия і Стрийщини. Біля мікрофону Оля Новак. Вітаю. В Україні обшуки представників ВЛК, що виявили, як на Львівщині запобігатимуть ДТП з двоколісним транспортом, і анонс заходів Стрию, що можна відвідати. Деталі в новинах. Похибка на мільйони. Поліція завітала з обшуками до посадовців лікарських комісій в 16 регіонах України у справі про незаконне збагачення. Суми розбіжностей в декларації коливались від 2 до 11 мільйонів гривень. Наразі вилучені елітні автомобілі, готівка в різній валюті, медичні документи, зокрема виписки ВЛК 36 пацієнтів, чеки про переказ готівки чи оплату. Суми коливаються від 600 тисяч до понад 1 мільйона гривень.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Час подумати про довкілля. Сьогодні відзначається Світовий день охорони навколишнього середовища. Це нагода нагадати про важливість дбайливого ставлення до природи. Попри наслідки війни, Україна продовжує працювати над збереженням і відновленням природних ресурсів. Екологи закликають берегти природу, адже від наших дій сьогодні залежить якість життя майбутніх поколінь.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Кількість дорожньо-транспортних пригод за участі двоколісного транспорту зростає на Львівщині. У зв'язку з цим патрульні в нашій області проводять відпрацювання. Впродовж червня правоохоронці посилено контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху водіями мотоциклів, мопедів та велосипедів. Особливу увагу поліцейські приділятимуть виявленню нетверезих водіїв, керуванню без відповідних документів, порушенням правил користування шоломами та небезпечним маневрам на дорогах. Про статеве виховання в родині говоритимуть у Стрию. Захід організовує депутатська група «Рівні можливості». Під час зустрічі з психологиною Оксаною Кошиною підніматимуть тему довіри між батьками та дітьми, особистих кордонів безпеки і поваги в сімейному вихованні. Захід відбудеться 11 червня о 18 годині на вулиці Шевченка, 57. Участь безкоштовна, проте через обмежену кількість місць необхідна попередня реєстрація. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». І ще один захід у нашому місті. На благодійний захід запрошують мешканців. Завтра в Стрию на центральному пляжі відбудеться концерт, під час якого збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України. У програмі «Музика, живе спілкування», благодійні розіграші, можливість долучитись до доброї справи. Початок о 15-й годині. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Уже за годину моя колега Ольга Щепаняк розповість більше інформації.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: Стрію 13.04. Традиційно у цій порі з тобою я, Ліля Квітка. Усім величезний привіт. Ми починаємо «День на Стрий FM» разом.
1: Погода.
3: Погода у нас, звісно, захмарилася, вона не про п'ятницю, абсолютно, але тим не менш. На дворі тепло, теплесенько, це плюс, не бачу, це плюс 23 градуси максимальної температури. Уже з 15-ї години синоптики прогнозують дощ, хоча, будьмо відвертими, хмариться так, начебто з секунди на секунду той дощ уже пуститься, проте бачили раніше. Дощ у Стрії вже був, тому маю таку велику надію, що на цьому уже все. У Стрию 13.04, ти слухаєш Стрий FM, а сьогодні такий день, що пасувало б носити пакет. Але лише не замість одягу, а у руках. Навіщо? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: ще рано.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.13, слухаєш радіо «Острій ФМ», а сьогодні такий день, що пасувало повсюду носити пакет. Сміттєвий пакет. А чому так? Тому що сьогодні день охорони навколишнього середовища. Отаке серйозне, поважне свято. І якщо ти думаєш, що це свято про щось таке глобальне, ну, про потепління, про танення льодовиків і все, то це не так. Не так і ні. Чому? Тому що воно стосується кожного із нас. Ну, наприклад, збираєшся ти на річ Кострий або на пікнік. Візьми на один сміттєвий пакет більше. Після себе ти зможеш прибрати, а це треба зробити обов'язково, ну і хоча б мінімум того, що лишили інші. Бо це ж наша річка, так, і ми повинні її берегти. А ще пакети з ручками чи без, маєчки і не тільки. Наступного разу, як підеш в ЦУМ або на базар, просто візьми шопер. І планеті легше. Ну і виглядає оцей шопер набагато симпатичніше, аніж різні пакети.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
1: До речі, саме зараз у наших соцмережах триває опитування, тому заходь на сторінку «Острій FM» у Фейсбук, в Інстаграм і голосуй. З чим ти зазвичай ходиш на закупи? Варіанти відповідей там прості. Перший – це щоразу новий пакет, і тим самим поповнюєш вдома отой пакет з пакетами. Варіант другий – на закупи ходжу шопером. Ну і третій – нема ні того, ні з цього, несу все в руках, кишенях, або ходжу на базар лише для того, щоб дегустувати. Туди-сюди. Тому переходь на сторінку «Острій FM» у Фейсбуці, в Інстаграмі і голосуй. Або пиши свою відповідь на «Острій Вайбер» чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. А уже за дві пісні дізнаємось результати.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 13.20, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». На календарі у нас 5 червня. Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Саме тому вирішила я з'ясувати, як слухачі «Острій ФМ» ходять на закупи. Чи ми більше за шопори, чи все-таки пакети рулять? Свою відповідь ти, до речі, ще можеш написати на «Острій Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Або проголосувати у сторіс на сторінці «Острій ФМ» у Фейсбуці чи Інстаграмі. Ну, а я тим часом розповім тобі про результати на цей час. Отже, легендарний пакет з пакетами поки що в мінусі. За цей варіант у нас проголосували лише близько 20% слухачів. Ну, любимо ми стабільність, що вдієш. Але головна сенсація цього дня, вона не може не тішити. Знаєш чому? Тому що понад 60% опитаних стріян, вони впевнено відповіли, що ходять на закупи виключно з екоторбами або шоперами. І це справді дуже тішить. Я, чесно зізнаюсь, завжди знала, що Стрий, от мало того, що це стильне місто, а ще й екологічне. Так тримати!
0: День на Стрий FM! День на Стрий FM!
1: А вже далі будемо заряджати одне одного на гарний настрій. Програма «Вітань» стартує о 13.30. Тому пиши, кому передаєш вітання, кому бажаєш вдалої, легкої п'ятниці, а кого, зрештою, хочеш запросити на каву. Я буду зачитувати твої вітання уже за 5 хвилин. Номер з 3 вайбера, телеграма, на який потрібно писати свої повідомлення, це 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. Програма «Вітань» вже о 13.30, тому пиши.
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
7: Смарагдов небо чекає.
6: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Цепл».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу ти поля.

0: Стрій FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрію 13.31, програма «Привітів» тут і зараз, аби зробити твою п'ятницю трошечки теплішою. Отож, перше вітання у нас для іменинниці. Вітаємо нашу донечку, внучечку Мартусю із днем народження. Сьогодні Мартусі виповнюється 8 років. Ми тобі бажаємо завжди бути щасливою, кмітливою, такою ж наполегливою, якою ти є наша квіточка. Нехай кожен день приносить лише позитивні емоції і щасливого тобі майбутнього під мирним небом та без тривог у житті. Ми всі тебе цьомаємо, обіймаємо і сильно-сильно любимо. Вітають мама, тато, сестричка Соломіка, бабуся Влодзя, а ще дідусь Володя. Ну і, звісно, радіо Стрій ФМ вітає Мартусю із 8-м днем народження. Крім того, написала нам Світлана, що передає привіт у своє рідне місто Стрий. Слухаю вас, пишу у Німеччині. Ого! Ну, в такому разі я передаю привіт і для Світлани в Німеччину. Ну, а ще дописує Олександр, чи можна побажати усім гарної п'ятниці? Не можна, а треба. Треба і чим швидше. Тому від Олександра усім гарної п'ятниці, це я вже йду на випередження. Ну, і також хочеться нагадати тобі, що усі твої вітання лунають в прямому ефірі на Стрий ФМ, щоб будня о 8.30, а також 13.30. Ну, а для того, щоб це сталося, ти спершу візьми в руки свій телефон, відкрий Viber, Telegram і напиши своє привітання на 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. А програма «Привітів» на щобудня 8.30 і 11.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода, яка нас сьогодні чекає, здебільшого має бути хмарною. Уже ввечері очікується дощ. Синоптики кажуть, що можливо навіть гроза. Тому, друзі мої любі, хто прийшов на роботу з парасолею, а ви щось знали? Так, а ви готувалися, я бачу. Ну, молодці. Тим не менш, дощ, як уже накрапав, це було перед 13-ю ще годиною, якщо мені не зраджує пам'ять. І якщо вірити прогнозам синоптиків, дощу ми сьогодні побачимо ще не один раз. А ось субота-неділя поки що. Я схрещую пальці на руках, на ногах. Поки що вона без опадів. Синоптики прогнозують 20 градусів на суботу, а також 22 градуси на неділю. І в неділю має бути набагато більше сонця, аніж сьогодні. 13.34 у Стрію, чия доля вирішиться саме сьогодні. За 5 хвилин розповім більше. Не прогав.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
4: На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:44, а ще так на світі повелося, що усі ми любимо подарунки, а коли вони такі несподівані, це вдвічі приємніше. А я нагадую, що мегакласний подарунок чекає на тебе у грі «Злови пісні» вже сьогодні. Саме та п'ятниця вирішальна, назвімо її так, коли ми дізнаємося ім'я того або тієї, хто забере подарунок від магазину «Цепл». Нагадую, що впродовж цього тижня ми розігруємо блок жил, а також кабель від магазину «Цепл». Сьогодні відбудеться вирішальна гра, а вже після цієї гри ми дізнаємося, хто забере подарунок. Рандомно будемо обирати переможця, ну але спершу відбудеться фінальна гра. Так от, запрошую тебе стати учасником чи учасницею цієї гри. Пиши слово «мелодія» на старий вайбер чи телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз 098-10-11-123. Ну а для того, щоб позмагатися у грі, не забудь про кодове слово «мелодія».
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А який у нас сьогодні день? Хочеться нагадати тобі ще раз. Це п'ятниця, це завершення робочого тижня. І ми завершуємо усі важливі справи в компанії мегакрутої української музики. А її будемо слухати вже по рекламі. Далі.
2: Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: Старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Австрії 14.00, ти слухаєш 3FM і просто зараз актуальні новини розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. Розповім про те, яку протиправну схему викрили на Сколівщині, які цивільні об'єкти продовжує атакувати Росія і який всеукраїнський форум стартував на Львівщині. Посадовців Сколівського галсі лісу викрили на незаконних рубках. Підозри отримали головний лісничий Роман Бучак та виконувачка обов'язків Ольга Рурак. За даними слідства, обидвоє підозрюваних під виглядом непередбачених законом рубок рідколісся вирубали ліс. Збитки державі становлять понад 112 мільйонів гривень. Слідство ще триває.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Перелік чергових атак Росії поповнився заводом «Яготинське» для дітей на Київщині, що виробляє дитяче харчування. Також серед цього переліку – продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина швидкої в Херсоні, школа на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, звичайні житлові будинки та амбулаторія на Харківщині. Це так терористи б'ють, за їх твердженнями, лише по військових об'єктах. Державне бюро розслідувань запровадило механізм для повернення військових із СЗЧ. Це стосується військових, які перебувають, власне, у СЗЧ і готові поновитися на службі. Цією процедурою вже скористалися сотні охочих. Новий алгоритм стосується кримінальних проваджень, крім СЗЧ, також дезертирства. Він дає змогу слідчим оперативно виконати весь комплекс процесуальних дій, необхідних для підготовки до закриття такого провадження в стислі терміни.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині розпочався 6-й всеукраїнський форум судових експертів. Цього року тема форуму – сучасна судова експертиза, стан, проблеми та перспективи розвитку в умовах глобальних викликів. Судова експертиза стрімко змінюється разом із технологіями, суспільними процесами та новими викликами, які постають перед системою правосуддя. Саме тому для обговорення цих питань до Львова з'їхалися понад 150 директорів науково-дослідних інститутів, а також суддів та правників. І цікава інформація для всіх наших слухачів. Завтра кожен із вас може приміряти на себе роль журналіста. Ви можете стати учасником шоу вихідного дня «Сонячна субота» на Стрій-ФМ в рубриці «Ведучий на годину». І немає значення, хто ви за професією. Головне бажання – спробувати в день журналіста приміряти на себе професію радіоведучого. Для цього надсилайте коротеньку відеовізитівку, в якій скажіть, як вас звуть, чим займаєтеся. І в день журналіста, це вже завтра, зможете спілкуватися з улюбленими радіоведучими і додати свого позитиву у сонячну суботу. Надсилайте ваші відео на Стрій Вайбер і Стрій Телеграм 098 10 11 123 098 10 11 123. Це були всі новини на цей час. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося за годину.
2: Погода.
0: У Стрії 13.04, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. На початку цієї музичної години у мене є прекрасна інформація. І я усіма руками за те, щоб вона справді була достовірною. Пишуть російські ЗМІ, не схильні їм довіряти, але тим не менш. Пише, що відбувся обмін військовополоненими 185 на 185. Сподіваємося, що наш генштаб уже найближчим часом зможе підтвердити, я сподіваюся, цю інформацію. Ну а ми в очікуванні, що вже скоро з'явиться інформація також про те, що додому на Стрийщину повертаються і наші герої. А щодо погоди, скажу тобі наступну річ, що сьогодні у нас хмарно, сьогодні у нас із дощем, а на термометрах маємо зараз 23 градуси максимальної температури. Тепліше буде, але не сьогодні. Завтра? Ні, не завтра. І в неділю, на жаль, теж, тому що на суботу синоптики обіцяють плюс 20, хмари, в неділю буде більше сонця, а температура сягатиме 22 градусів. Ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, це передача «День» на Стрій-ФМ. З тобою Ліля Квітка, усім величезний привіт. Ну а сьогодні кожен, хто скептично ставиться до прикмет, бо що таке прикмети, правда, для кого вони писані? Але ні, сьогодні кожен, хто має таку думку, увірує у них раз і назавжди. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрію 14.14, слухаєш радіо «Стрій ФМ», а сьогодні кожен, хто скептично ставиться до прикмет, бо що воно таке, оті прикмети, для кого вони писалися і коли, загалом кожен, хто має таку думку, сьогодні змінить її докорінно, та ще й увірує в ці прикмети 100%. А чому? Тому що є вона прикмета, яка сподобається всім і кожному, а особливо сьогодні звучить вона так, що фізично працювати в п'ятницю по обіді не можна. Працювати в полі чи на городі в п'ятницю по обіді не можна. Ну і що важливо, присвячувати увесь і вільний час домашнім клопотам, прибиранню чи дрібному ремонту також не можна. Так кажуть народні прикмети. Ну а я кажу, що 5 червня сьогодні, тобто, треба внести в календар і святкувати. Бо це чи не єдиний день, коли народна мудрість дружно стає на наш бік, на бік відпочинку, і сперечатися з нею в п'ятницю по обіді. Іді, не хочеться взагалі.
0: День настрій FM. День настрій FM.
2: Тому хочеться тобі цього чи ні, а на обід п'ятниці вже нічого не плануємо, окрім того, щоб відпочивати і отримувати задоволення від сьогоднішнього дня, наприклад. А от чому усі тепер будуть масово налягати на капусту, розкажу тобі за дві пісні далі.

0: доброго настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14.21, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чому усі тепер будуть масово налягати на капусту? Чому так? Тому що капуста у нас подешевшала. Не полуниця, як би хотілося мені, не помідори, не огірочки. В Україні, кажуть, несподівано подешевшала молода капуста. Зараз її продають по ціні в 11-18 гривень за кілограм. І скажу тобі так, що це не лише дешевше, аніж було тиждень тому, а й приблизно на 16% менше, аніж на початку червня ще минулого року. А разом із тим подешевшала і картопля. Вперше з цього року українська картопля стала дешевшою за імпортну. Чи знаєш ти, що це все означає? Я думаю, що варіанти є, і якщо ти думаєш зараз про голубці, то цей варіант абсолютно правильний. Сезон голубців можна офіційно вважати вже відкритим. Смачно, доступно і що найприємніше, без зайвого удару по бюджету. Бо капуста подешевшала, картопля подешевшала, а отже голубцям бути.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А насправді хочеться додати, що це воно дуже якось так приємно виходить, коли новини про ціни, вони можуть не лише засмучувати, а й навіть надихати на приємну таку смачну вечерю. А отже, що готувати на вечерю? Я думаю, що вже кожна зараз господиня собі прикинула, що це так, можуть бути голубці, а чом би ні? А ось що слухати? Стрий ФМ, звісно, попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин повертаємося до найкращої музики на 101.1.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій лайфхак.
1: 14.32, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, і у мене для тебе дуже класний, дуже такий актуальний лайфхак станом на зараз, коли обідня перерва позаду, ну і мус повертатися до роботи. А як швидко полегшити стан, якщо трошечки перестаралися і переїли? Перше, що потрібно зробити? Випити трав'яного чаю. Він має заспокоїти твій шлунок і допоможе йому краще переварити їжу. Варіант другий, можна понюхати перцеву м'яту. Кажуть, що цей запах також допомагає уникати важкості. Ну і зрештою, найкращий, найбільш перевірений варіант – це просто зачекати. І не коли там животик вгамується, ні, зачекати, коли завершиться робочий день.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас теж чекає, але чекає на той момент саме, коли піде дощ, коли це нас усіх намочити. Тому що синоптики кажуть, від дощу не сховатися, тому що з 15-ї години напрогнозували дощ. Дивлюсь на 17-18 годину – дощ. Дивлюсь на 21-ю годину, а там гроза. Ось такий несподіваний сюжетний поворот. Але, в принципі, на початку червня ми, здається, говорили про те, що погода, вона має бути такою, досить дощовою. Сподіваюсь, це не 40 днів, трошечки менше, і навіть не місяць, бо хочеться справжнього літа. Але сьогодні погода хоче, щоб ми ходили з парасолями. Ну, або як мінімум готувалися до того, що в певний момент доведеться бігти, тікати в пошуках якогось там дашка, десь, де можна буде заховатися від опадів. Ну, а попереду у нас гра. Попереду маєш шанс виграти собі блок живлення, а також кабель від магазину «Цепл». Нагадую, що впродовж тижня я збирала імена претендентів, а також претенденток, які саме сьогодні зможуть забрати цей подаруночок собі. Ну, але перед цим у нас відбудеться ще одна фінальна гра. А вже після цієї гри рандом буде обирати ім'я переможця. Переможців у нас вистачає, але і ти пробуй свою удачу. Пиши слово «мелодія» на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Ну, а фінальна гра у нас відбудеться вже за 5 хвилиночок далі.
0: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: Ну, а зараз час на подарунки. Це гра «Злови пісні». Нагадую, що впродовж тижня я збирала імена претендентів, а також претенденток, хто сьогодні забере подарунок від магазину «Цепл». А саме, блок живлення та кабель. Ще перед цим у нас відбудеться фінальна гра. І з числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи слово «Мелодія», на Стрий Вайбер чи Телеграм, рандомно була обрана наша слухачка Віра. А Віру я застала вдома. Привіт!
3: Привіт.
2: Так, вдаватися в деталі і розповідати, чого це Віра зараз вдома, а не на роботі, я не буду, бо всі почнемо їй заздрити. Ми краще відразу переходимо до правил гри. А правила гри у нас незмінні. Зараз вмикаю пісню. В певний момент, коли пісня зникне, Віра, твоє завдання – пісню цю продовжити. Маєш її доспівати на все про все 3 секунди. Пісню слухай уважно.
3: Приречений на любов твою. Я приречений на любов твою ще раз, напевно.
2: А ми зараз якраз і перевіримо, так воно є чи ні.
1: Я приречений на любов.
2: Ну так, це було таке максимально легесеньке завдання, але, як мені здається, на завершення робочого тижня те, що треба. А тобі як, Віра, не було страшно? Не хвилювалася?
3: Було страшно, тому що я перший раз граю в цю ігру.
2: Але дивись, перша спроба і відразу в яблучко. Я тебе вітаю, Віра, ти сьогодні перемагаєш, а разом із тим стаєш претенденткою на те, щоб уже за кілька хвилин рандом обрав саме тебе, і ти забрала свій подарунок від магазину «Цепл». А так воно буде чи ні, почуємо вже за мить.
3: Окей, дякую.
2: А тобі хочеться нагадати, що партнером гри є магазин «Цепл». Якщо тобі хочеться «Епл», отже, потрібно йти в магазин «Цепл». Там є гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75. Це навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай та забирай.

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: 14.49 устрою, а ще усім нашим слухачам, я думаю, хочеться дізнатися, а хто ж став фінальним переможцем цього тижня? Хто із числа усіх претендентів та претенденток і забере подарунок від магазину «Цепл»? Нагадую, що впродовж тижня ви змагалися за блок жилення, також кабель. Отож, з числа усіх претендентів, а їх у нас було 1, 2, 3, 4, в понеділок виграв Андрій, у вівторок була Світлана, в середу Оля, в четвер ми не грали, ну а сьогодні свою перемогу здобула наша слухачка Віра буквально щойно. Усі імена переможців уже є в рандомі, я натискаю на кнопочку, а рандом уже далі робить усе сам за мене. Отож, з числа усіх претендентів переможцем стає... хто-хто? Андрій! Ось так, тому Андрія я буду вітати з перемогою. Ну, а тобі хочеться нагадати, що ще більше класних подарунків на тебе чекають в ефірі на Стрій ФМ, тому слухаємо уважно. І як знати, цілком можливо, що, наприклад, завтра удача посміхнеться тобі, ну а ти забереш класний подарунок для себе.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
5: Лінки цій тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Стрим ФМ.

0: Австрії рівно 15-та година. Час на новини про все важливе, актуальне зможеш почути вже зараз від Ольги Щепаняк.
1: Вітаю, і в цьому випуску про те, що відбувся обмін полоненими. Угорщина розблокувала, точніше, кошти ЄС для України, і як уникнути черг при перетині кордону. А тепер деталі, і почнемо з надзвичайно позитивної новини. Додому з ворожого полону повернулися ще 185 українських захисників. Серед них є один цивільний. Також серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти, офіцери, які пройшли через тяжкі випробування і нарешті повертаються до рідного дому. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Також ще одна позитивна новина. Угорщина розблокувала рішення ЄС про виділення 6,7

0: 6,5 мільярдів євро на підтримку оборони України, повідомила про це угорська суспільно-політична газета «Народне слово». Остаточне рішення щодо призначення виділених коштів ще не ухвалено та очікується, що ЄС спрямує цю підтримку на забезпечення українського ППО. Зняв дворічну заборону новий уряд прем'єр-міністра Петера Мадяра, таким чином відмовившись від політики блокування виплат на компенсації за постачання озброєння Україні.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: На Львівщині двом колишнім військовослужбовцям повідомили про підозру в ухиленні від військової служби із використанням підроблених документів. За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі. За даними слідства, йдеться про підроблені свідоцтва щодо нібито народження третьої дитини, а також подання інформації про складні сімейні обставини. Наразі встановлюють осіб причетних до виготовлення цих підроблених документів. Досудове розслідування триває.
1: Українські новини на Стрій-ФМ.
0: У перші дні червня пасажиропотік на виїзд з України зріс у середньому на 10 тисяч осіб за добу. Головна причина – початок періоду літніх відпусток і канікул. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що важливо ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску. Актуальні дані публікуються на двох офіційних ресурсах – Facebook-сторінка Західного регіонального управління ДПСУ, де інформація оновлюється кожні 3 години по кожному пункті, та офіційний телеграм-канал Державної прикордонної служби України. І наостанок, Україна залишається на 32-й сходинці в рейтингу національних збірних із футболу. FIFA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений список. Після переможного дебютного матчу під керівництвом нового українського тренера української збірної Андрея Мальдери проти Польщі позиція все ж української команди не змінилася. На перше місце піднялася збірна Аргентини в списку FIFA, витіснивши Францію. Ця інформація в першу чергу для тих, хто цікавиться футболом. Ну і ця, до речі, команда Франції вже тепер третя, а друга традиційно Іспанія. Це були всі новини випуску. Ми почуємося за годину о 16:00 на Стрій-ФМ.
1: Погода.
2: 15:03 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а щодо погоди вона залишається незмінною. Хотілося більше сонця, правда? Більше сонця, як на 5 червня, але маємо, ще маємо. За вікном 19 градусів тепла, синоптики прогнозують дощ. Ось-ось, буквально з секунди на секунду, бо ж 15 година. Дощитиме сьогодні, за прогнозами синоптиків тих самих, до кінця доби. Щодо температури, на 18 годину вона має стати теплішим, плюс 24 градуси, а ось зараз за вікном Стрій-ФМ маємо плюс 19. 15:04 у Стрію, а вже скоро замість аптек ми будемо ходити в бібліотеки. І тільки так. Можливо, і аптеки перестануть існувати, а ось бібліотеки навпаки поповняться відвідувачами. Чому так? І невже бібліотеки почнуть лікувати? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: із твоїх вуст.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка.
2: Стрій 15.14, ти слухаєш радіо Стрій FM, а вже скоро замість аптек ми з тобою, ти та я, будемо ходити в бібліотеки. І тільки так. Скажеш, невже бібліотеки лікують? Так, лікують, але ще краще лікують книги. Чому? Тому що читати книги корисно. У психотерапії, як виявляється, є навіть окремий напрямок, який називається казкотерапія. Це коли через казкових героїв, персонажів ми можемо бачити себе або ситуацію з боку. І знаєш, що цікавіше? Те, що відбувається після прочитання. Тому що після того, як ми щось читаємо, ну, звісно, що йде обговорення. Нам щось сподобалось, нам щось не сподобалось. Про щось ми хочемо подумати. І саме там, в розмові, ми починаємо усвідомлювати, що, як ми прожили, що було б краще зробити, не робити, що треба було казати, де треба було промовчати. Загалом, висновок, який роблю я, що корисніше, по-перше, читати, аніж бігати по аптеках, а по-друге, що корисно не лише читати, а ще й пліткувати. Головне, знаєш, називати це таким літературним обговоренням. І тоді одразу все виглядатиме набагато пристойніше.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: А вже завтра ти зможеш виглядати наче справжній радіоведучий. Ну або радіоведуча, незважаючи на те, що зазвичай твоя робота – це, наприклад, касир або електрик. А як воно так? Розкажу тобі більше за дві пісні далі.
3: Стрій FM.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 15:24, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», слухай, а я ось лише зараз так цілком усвідомила, що завтра у нас субота. Вже майже пролетів весь робочий тиждень, але повинна тобі сказати, що субота завтра не проста, завтра 6 червня, а отже завтра у нас професійне свято, завтра день журналіста. А це означає, що ти маєш прекрасну можливість, аби прийти на радіо і привітати своїх улюблених ведучих. Як це може виглядати? Завтра шоу вихідного дня, сонячна субота. Традиційно, кожної суботи, Христина Сонце о 10-й годині ранку вмикається, аби скласти тобі компанію в суботній день. А завтра ти маєш можливість прийти і спробувати себе ще й у ролі ведучого на годину. Що це таке? Це така міні-екскурсія, але для всіх, хто хоче. Для дорослих, для дітей. Неважливо, маєш ти спеціальну освіту, не маєш. Головне, щоб у тебе було бажання. Бажання прийти на радіо «Стрій ФМ», показатися тут, подивитися, що воно, як воно тут усе працює, хто тут працює. І ти маєш таку можливість уже завтра. Ну, а для того, щоб побувати на радіо «Стрій ФМ», ми тебе хочемо запросити в першу чергу. Ну, а по-друге, дуже хочемо тебе ще й побачити. Надійшли таку коротесеньку відеовізитівку, або можеш кружечок у Вайбері чи в Телеграмі записати, що от мене, наприклад, звати Віра. Я працюю в АТБ і максимально часто слухаю радіо «Стрій ФМ». А ще сьогодні дуже хочеться мені потрапити до вас на радіо. Чи можемо ми це зробити? Звісно, що так. Тому надсилай своє коротесеньке відео. Можеш, в принципі, просто написати, хто ти є, коли можеш до нас завтра прийти, а ми тебе запросимо відразу ж. Тому пиши на «Стрій Вайбер» чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Ну, а крім того, повинна тобі ще сказати, що якщо у тебе буде бажання, ти навіть зможеш вийти в прямий ефір. І ось так само, як зараз і я розмовляю з тобою, можеш передати привіт усім своїм коліжанкам або друзям, можеш розповісти прогноз погоди або ще щось цікаве, які в тебе плани на літо. Ну, загалом, має бути круто, має бути весело, а тому ми запрошуємо тебе завтра на «Стрій ФМ».
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
1: Ну, а поки що будемо рухатися далі. Наша п'ятниця триває. У стрію 15:27. Попереду у нас звучатиме найкраща українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийський». І чому у п'ятницю не можна підбивати підсумки, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка «Радіо Стрій ФМ».
10: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
6: Стрий ФМ.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А чому не можна в жодному випадку підводити підсумки? Чому? То тому, що можеш підвести себе, та ще й дуже легко. Справа в тому, що фраза «підводити підсумки» вона не наша. От взагалі не наша, її запозичили від наших сусідів, тому ми про підсумки, про підведення підсумків краще забуваємо. Що можна робити з підсумками, а особливо в п'ятницю? Підсумки можна робити або підбивати. Тому сьогодні в п'ятницю, ну, що будемо робити? Звісно, що підбивати підсумки тижня. Будемо закривати усі важливі, усі робочі питання, ну і дружно планувати вихідні. Бо як не крути, а сьогодні вже п'ятниця.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: І хоча погода у нас така досить хмарна, але п'ятниця, вона п'ятниця. Вона вирішує все, вона додає настрою, так само, як і відбувається у нас сьогодні. За вікном 21 градус тепла і попри обіцяний дощ синоптиками. Поки що опадів немає. Найби воно було так і надалі, правда ж? Але вони залишаються стабільними у своїх прогнозах і кажуть, що сьогодні таки має дощити. Оця похмурість, оця сірість, оця парка погода, вона неспроста. На 18 годину прогнозується ймовірність дощу у цілих 80%. Тому парасолі тримаємо напоготові.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду –
1: 15:34 у Стрії. Я думаю, що слухачі радіо Стрій ФМ уже здогадуються, що це щойно сталося. Сталася наступна річ, що прозвучала перша цифра тризначного пін-коду. Попереду на тебе чекають іще дві цифри тризначного пін-коду. А вже рівно о 16:10 ти зможеш забрати два квиточки на концерт до Іллі Найди. Концерт відбудеться вже сьогодні, рівно-рівнесенько о 17 годині вечора, а тому дуже сильно хочеться віддати квиточки у ті руки, ну, хто справді зможе піти на цю подію. А що на тебе чекає фестиваль твого літа? Так називається уся ця подія. Що там буде? Там будуть ведучі, ну, саме собою, як без них. Будуть розіграші подарунків, будуть дитячі атракціони, будуть фудкорти, ну, і найважливіше, там буде Ілля Найда, а отже, буде дуже багато пісень, слова яких ми знаємо на пам'ять. Тому завдання для тебе наступне. Уважно слухати радіо Стрий ФМ і збирати тризначний пін-код. Перша цифра вже прозвучала, дві попереду. Збирай тризначний пін-код, записуй його, запам'ятовуй. Ну, о 16:10 уже дізнаємося, хто сьогодні забере два квиточки на цю подію.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3:15:42, ти слухаєш радіо 3FM і знаєш, повернувшись до пісні, яку нам ще наспівала Тоні Матвієнко про блим-блим, кліп-кліп. От хочеться сказати реально, так воно і є, ми не встигли очима блимнути, кліпнути, а тут бац, і п'ятниця уже настала. А ще знайшла дуже таку цікаву інформацію про те, від чого пасувало би відмовитися, аби стати щасливішою людиною. Знаєш, тут є лише одне, найважливіше правило, що треба відмовитися від того, що ми рівняємося на інших людей. Ну, звісно, часом це буває корисним. Але якщо мова йде про соцмережі, то це взагалі нам не на користь. Не можна порівнювати себе з іншими. Ну, наприклад, хтось встигає зробити більше, але не так якісно, як ти. Хтось перед вихідними уже помив свою машину, а ти ще ні. Але виснеться з іншого боку. Синоптики прогнозують дощ, тому ж і не треба її мити взагалі. А? Дуже важливе правило оце, і варто так собі подумати, корисно це чи не дуже порівнювати себе з іншими людьми, а особливо в соцмережах. Ні, не завжди. Тому робимо собі таке малесеньке правило і частіше нагадуємо, що наше життя, воно тут і зараз. І, до речі, ще одна така гарна порада. Згадай собі, що у нас п'ятниця. П'ятниця. Завершується робочий тиждень, а тому жени поганий настрій усіма можливими і неможливими способами. А там глянь, раптом і станеш щасливішою людиною.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Для гарного настрою по рекламі будемо слухати найкращу українську музику. Це Андріана. Олександр Пономарьов. Крім того, нас чекає Шумей та Тіна Кароль.
2: Мені дзвони, посеред ночі я і так не бачу.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста, Острію 15:45.
3: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Хей FM.
1: 15.54 у Острію. Якщо ти робиш ремонт та шукаєш, хто б це міг встановити мені стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия, вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не тільки у Острію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: А це рівно 16. Острів. Час почути про все важливе. Ольга Щепаняк нам розкаже.
1: У цьому випуску дізнаєтеся, скільки жителів Львівщини є серед звільнених із полону, на котрому пункті пропуску призупинятимуть рух автівок і де на Львівщині викрили мережу нелегальних казино. Серед воїнів, яких сьогодні визволили із полону, є шестеро жителів Львівщини, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Проте це лише попередня інформація, дані уточнюються. Нагадаю, додому із ворожого полону сьогодні повернулися ще 185 українських захисників, серед них один цивільний. З 8 по 17 червня на пункті пропуску Солотвино призупинятимуть рух автівок. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. Призупинення руху пов'язане із продовженням робіт із реконструкцією мосту через річку Тиса. Оформлення транспортних засобів у вказаний період призупиниться виключно у будні дні з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години, нагадаю, з 8 по 16 червня. Прикордонники уточнили, що пішохідне сполучення через цей пункт пропуску здійснюватиметься у звичному режимі без жодних обмежень.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Правоохоронці виявили незаконну діяльність у Мостиськах та Шегинях. В організації азартних ігор без ліцензії підозрюють 7 учасників, котрі працювали лише для вузького кола перевірених клієнтів. За даними слідства,

0: Легальний бізнес функціонував із лютого 2023-го. Троє чоловіків організували роботу віртуального онлайн-казино у спеціально обладнаних приміщеннях. Відвідувачам надавали доступ до азартних ігор та симуляторів гральних апаратів через комп'ютери.
1: Українські новини на Стрий.ФМ.
0: У травні українська ППО перехопила майже 92% дронів під час масованих атак. Протиповітряна оборона підвищила ефективність перехоплення російських дронів і ракет, незважаючи на рекордну інтенсивність повітряних атак з боку Росії. Протягом минулого місяця російські війська застосували більше 8 тисяч засобів повітряного нападу. Для порівняння, у квітні цей показник становив близько 6 тисяч цілей. І наостанок нагадаю, що завтра кожен слухач Стрий.ФМ може приміряти на себе роль журналіста. Саме це професійне свято завтра відзначатимемо. А щоб приміряти на себе професію радіоведучого, надсилайте коротеньку відеовізитівку, в якій скажіть, як вас звуть, чим займаєтеся. І в День журналіста вже завтра в ефірі «Сонячної суботи» зможете поспілкуватися з нашою Христиною Сонце і додати свого позитиву. Надсилайте ваші відео на Стрий Вайбер і Стрий Телеграм 098 10 11 123. Повторюю номер 098 10 11 123. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось.
1: Погода.
2: Ну, а ми говоримо про погоду. У Стрію хмариться, наче вони збираються на дощ. І сказати чесно, відкрите вікно в студії Стрий.ФМ – парко. Парко – нічим дихати. Хочеться вже і кондиціонера, хочеться якогось морозива, хочеться принаймні трошечки тої свіжості. Тому, ну, не знаю, може і непогано, якби прийшовся дощ. Ну, такий стрімкий, але так раз освіжив, і вже було б якось приємніше, легше дихати. Зараз у нас 23 градуси за вікном. Синоптики кажуть наступне. Що дощ змістився вже на 18 годину, а отже парити буде ще дві наступних години. На завершення дня очікується навіть гроза, температура сягатиме 21 теплий градус.
3: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
4: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
3: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 5.
2: У Стрії 16:04 і щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Так, раніше традиційно у нас гра пін-код відбувається дещо пізніше, але сьогодні в силу певних обставин, а яких я можу тобі розказати, я розкажу. Чому? Тому що концерт Іллі Найди, а саме на цю подію ти можеш виграти два квиточки, він відбудеться сьогодні о 17 годині. Ну а мені дуже сильно хочеться, щоб слухачі радіо Стрий.ФМ 100% встигнули на цю подію. Концерт відбудеться в селі Угерсько, як я вже сказала, рівно о 17 годині вечора. Рівно година є до цієї події, а ось забрати два квиточки на концерт ти можеш уже за 5 хвилин. Третя цифра тризначного пін-коду прозвучала, а отже, твоє завдання надалі надсилати тризначний пін-код у правильній послідовності на номер Стрий Вайбера та Телеграма. Його номер 098 10 11 123. А ім'я переможця почуєш уже за 5 хвилин далі.
3: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 16.16 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій FM. Ну що ж, зараз саме той момент, коли ми дізнаємося, хто забере два квиточки на концерти до Іллі Найди. Нагадую, що фестиваль «Твого літа», саме так називається уся ця подія, де будуть і діджеї, і розіграш подарунків, і дитячі атракціони, і фудкорти. Ну і, власне, сам Ілля Найда називається фестиваль «Твого літа», який відбудеться вже сьогодні о 17 годині у селі Угарсько. Власне, саме з цієї причини гра «Пін-код» відбулася в такому мега-прискореному режимі, тому що дуже сильно мені хочеться, щоб хтось із наших слухачів все ж встиг та побував на цій класній події. Нагадую, що впродовж певного часу на «Стрій FM» звучали три цифри тризначного пін-коду. Ну і з числа усіх, хто надіслав правильний тризначний пін-код, рандомно була обрана наша слухачка. Це Уляна, номер якої закінчується на 286. Ну, а це означає, що саме Уляна і забирає два квиточки на концерт до Іллі Найди. А також хочеться тобі нагадати, що «Стрій FM» регулярно тішить своїх улюблених слухачів такими класними подарунками. Концертами, якась брендована продукція. Усе, аби потішити нашого улюбленого слухача. Тому залишайся разом із «Стрій FM» і вигравай собі класні враження та подарунки.
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: А вже за дві пісні далі розповім тобі, чому завтра на річці Стрий, а саме на центральному пляжі річки Стрий, буде так людно, як ніколи. Але разом із тим і тобі потрібно туди ще прийти. А от навіщо, що там буде відбуватися такого цікавого, розкажу за дві пісні далі.
2: «Стрій FM».

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16.26 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чому вже завтра на річці Стрий, а саме на центральному пляжі річки Стрий, буде так людно, як ніколи. Навіть попри те, що погода взагалі не така для того, щоб іти купатися, засмагати і так далі. А все тому, що саме там завтра відбудеться великий благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Організатори обіцяють, що гарну музику, кажуть, що буде багатсько смачно, їжі, а ще різноманітні цікаві конкурси. Ну і що я тобі скажу, що кращої нагоди, щоб вийти на свіже повітря, щоб зустріти знайомих, ну а разом із тим зробити таку добру справу, годі уявити. А тому розпочинай, або чи то продовжуй своє літо правильно. Приходь, щоб відпочити з родиною, діток обов'язково бери, приходь з друзями, знайомими, щоб разом підтримати наших захисників.
0: 3FM. День на Стрий ФМ.
1: 16.27 у Стрию. Ми ж рухаємося вперед. Попереду найкраща українська музика. Чекає нас по рекламі, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Розказ.

0: Інтернет не бреше.
1: Австрії вже 16:34. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ і ділюсь по секрету. Вже який день поспіль я збираюся піти бігати на стадіон біля 10-ї школи і ніяк не дозбираюся. Але ось уже навіть інтернет вирішив мені натякнути, що пора би це зробити. А яким чином? Тому що побачила топ цікавих фактів про біг. Ну і що, поділюся з ними, принаймні, із тобою.
0: Інтернет не бреше.
1: Отож, факт перший. Біг активує понад 70% м'язів нашого тіла. Навіть ті, про які ми не здогадувались. А знаєш, коли гарно вони дають про себе чути? На другий день.
0: Інтернет не бреше.
1: А ще біг – це природній антидепресант. Він стимулює вироблення ендорфінів, через що ми почуваємо себе набагато щасливішими. А особливо коли розуміємо, що нарешті прибігли, і вже далі можна просто сісти та перепочити.
0: Інтернет не бреше.
1: І ще цікаво, біг спалює в середньому понад 600 калорій за годину. Після бігу наш мозок працює краще, оскільки в ньому активуються зони, що пов'язані з пам'яттю та увагою. Ну і ще один величезний плюс того, щоб все-таки зібратися та піти побігати, в тому, що біг не потребує залу, не потребує абонементу або суперспорядження. Біг починається з одного простого рішення – вийти з дому. Ну, але перед цим іще треба гарно пошукати кросівки.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А сьогодні, здається, усі ми будемо бігати, але бігати не стадіоном. Хоча, можливо, хтось і буде бігати стадіоном, можливо, хтось більш рішучий, аніж я. Але, зрештою, усі ми, ті, хто залишили парасольки вдома, будемо бігти, ховатися від дощу. Тому що синоптики прогнозують дощ, кажуть, що від нього його не уникнути. Ну ніяк, хочеш, не хочеш. А дощ планується на 18 годину, не знаю, чи надовго, але ось на 21 годину також кажуть, що може пройтись такий дрібний дощ. Щодо температури, зараз маємо 23 градуси тепла, парко. Така страшенна задуха, от можна сказати, нічим дихати. Хочеш, не хочеш, але мені здається, що було б навіть дуже непогано, якби з секунди на секунду пішов дощ. Ну, принаймні, кілька краплинок вони б не зашкодили. У Стрію 16:37, наша п'ятниця триває, вже завтра субота, традиційно в ефірі на Стрій ФМ кожна субота сонячна, тому що на тебе чекає шоу вихідного дня, а ще на тебе чекають подарунки, багатько класних подарунків, ну і крім того, маєш можливість прийти особисто на радіо Стрій ФМ і привітати своїх улюблених ведучих із професійним святом, бо ж завтра день журналіста. А ще маєш можливість подивитися, як чим живе радіо, так, як відбуваються наші виходи в прямий ефір, або ж навіть можеш спробувати себе у ролі радіоведучих і розказати прогноз погоди, або передати привіт своїм друзям, рідним чи то знайомим. А от як це можна влаштувати, за 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: У Стрії 16:45, ти слухаєш радіо Стрій FM, а вже завтра 6 червня. Це субота, правильно, всі, хто відповіли, що завтра субота, молодці, все правильно знаєте. Ну а крім того, завтра у нас ще День журналіста. Ось таке невеличке, але професійне свято для твоїх улюблених радіоведучих. Тому завтра радіо Стрій FM, а зокрема ми, я, Ліля Квітка, ще Христина Сонце, дуже сильно хочемо просити тебе в гості. Ну, знаєш, як це буває? Кава, чай, тортик. Ну, гості як гості. Всі ми вміємо ходити в гості, правильно? А отже, завтра Радіо Стрій FM запрошує тебе до себе в гості. Маєш можливість познайомитися з ведучими, маєш можливість подивитися, що воно таке радіо зсередини, звідки, власне, береться цей голос у твоєму приймачі або навушниках, звідки береться музика. Можеш поспілкуватися з ведучими, можеш задати питання, які тебе хвилюють. Ну, наприклад, знаєш, що дуже багато наших слухачів цікавлять ігри, як вони відбуваються, рандом, як обирає переможця. Ну, багато-багато інших питань завтра ти зможеш особисто поставити ведучим. Ну, а крім того, якщо будеш мати таке величезне бажання, можеш ще й вийти в прямий ефір, як оце роблю зараз я. Можеш розказати прогноз погоди, можеш передати привіт своїм рідним, можеш передати вітання своїм знайомим, не лише у Стрію, а й далеко за межами нашого міста. Тому Радіо Стрій FM ще раз запрошує тебе в гості. А щоб це сталося, уже зараз можеш написати на Стрій Вайбер або Телеграм, що я такий-сякий, звуть мене Василь, наприклад, я працюю охоронцем в магазині якомусь там, але разом із тим я дуже часто слухаю Радіо Стрій FM, і я страшна, як хочу з вами познайомитися і подивитися на радіо зсередини. Напиши це на Радіо Стрій FM, на сторіночку Стрій FM, можна написати у Фейсбук, можна написати в Інстаграм Стрій FM, шукаємо, підписуємося і пишемо в особисті повідомлення. Ну, а крім того, можна писати на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Не хочеш писати лінки або не можеш, надсилай відео. Можна в кружечок себе зняти і сказати: «Привіт, привіт, Ліля Квітка, привіт, Христина Сонце, хочу до вас у гості, запрошуйте». І ми радо запросимо тебе сюди, на Стрій FM. Номер Стрій Вайбера, Телеграма, повторюю ще раз, 098-10-11-123.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. В п'ятниця наша набирає обертів. Так, дозавершуємо усі важливі справи, підганяємо хвости. Ну, а щоб легше працювалося, слухаємо класну українську музику. Андрій Залізко по рекламі.
2: Долиною, а за широкою.
1: Роман Скорпіон.
2: Я закохався. Ну, яка красива.
1: Ну, яка музика буде звучати? А одразу слідом Велбой.
3: На різні туси.
1: Усе це і більше слухаємо по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста. У Стрію 16:48. Усім привіт.
4: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрій FM. Сонячна субота разом з Христиною Сонце.
6: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї «Арома Маркет». Маркет. Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Острий FM.
1: Острий 16:58. Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонують тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77. 3FM.

0: погода.
1: 17:00 на острові, а за вікном такі сірі-сірі хмари. Каже синоптики, що, можливо, з них і буде накрапати дощ. Уже на 18 годину очікується дощова погода, а на 21-му, можливо, навіть гроза. Тому парасольки, не розлучаємося з ними, не треба. Плюс 24 градуси – це найбільший денний максимум. Власне, такою є температура зараз. Завтра у нас субота, вона буде хмарною. На термометрах очікується плюс 20. Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», це передача «День на Стрій ФМ». А чому у нас може з'явитися дуже такий цікавий новий кумир? Ніде інде, як на городі. Розкажу тобі більше на «Стрій ФМ» далі.
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 17.11, слухаєш радіо «Острія ФМ», а тим часом новий кумир може з'явитися у «Остріян», і це Річард Гір. Той самий актор, який зіграв у фільмах «Красуня», «Хатіко» і багатьох інших. Ось тільки ще цікаво, захоплюватись ним ми будемо не як актором, а більше як дачником. Правда. Останнім часом зірка Голлівуду дедалі частіше почав міняти червоні доріжки на звичайні грядки. Він що робить? Він активно порається в себе в садку, а разом із тим піарить в соцмережах оту просту і таку корисну роботу на городі. Каже, що він замість світських раутів робить що? Він обирає обрізати дерева з дружиною, він доглядає за рослинами, він щось там копирсається в землі. Загалом Річард Гір на власному прикладі доводить, що робота на городі, робота в садку або біля дому – це взагалі найкращий антистрес, який можна придумати. А ще це саме те, що допомагає йому залишатися в такій прекрасній формі. От саме про це він нещодавно сказав. Тому якщо на вихідних, якщо на завтра ти вже запланував чи запланувала собі поїздку на дачу або роботу на клумбі, знаєш, що ти оце не просто там працюєш в городі, ти йдеш в ногу з часом, це по-перше, а по-друге, саме Річард Гір десь там дивиться на тебе і каже: «Ти, Василю, красунчик, респект тобі».
0: День на «Острія ФМ». День на «Острія ФМ».
1: А от що потрібно зробити вже сьогодні, аби завтрашня робота, от що б ти собі там не напланував чи не напланувала, давалася тобі набагато прекрасніше, набагато краще йшла твоя вся субота. От що для цього потрібно зробити вже зараз, розкажу на «Острія ФМ» далі.
2: «Острія ФМ»

0: 14:19 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а щоб уже завтра ти собі під носа не говорив чи не говорила ой-ой-ой, що ж це роботи так багато, а що вона дається так важко? Є дуже класний варіант, як перетворити будь-яку роботу у задоволення. А знаєш, що для цього потрібно зробити? Всього лише увімкнути радіо Стрій ФМ, тому що завтра на тебе чекає сонячна субота. Це шоу вихідного дня, це величезна кількість класного настрою. Це багато подарунків для тебе, корисних лайфхаків. А ще завтра сонячна субота, шоу вихідного дня має таке особливе наповнення. Тому що завтра у нас свято, професійне свято. Завтра день журналіста. Ну а на свято правильно робити що? Треба запрошувати гостей. Обов'язково. І в першу чергу нам дуже сильно хочеться запросити своїх улюблених слухачів радіо Стрій ФМ до себе в гості. Якщо тобі цікаво дізнатися, як живе, чим дихає радіо Стрій ФМ зсередини, ти маєш таку чудову можливість зробити це уже завтра. Крім того, ти будеш мати можливість познайомитися з улюбленими ведучими, матиш можливість поставити якісь такі питання. От є щось, що тебе хвилює, що тебе цікавить, як у нас відбуваються ігри, звідки береться музика, звідки ми черпаємо інформацію. От про все це ти зможеш завтра особисто розпитати в своїх улюблених радіоведучих. Ну, а крім того, ще й матимеш можливість за бажання, звісно, свого вийти в прямий ефір, розказати прогноз погоди, наприклад, привітатися із своїми друзями, рідними, або розказати ще якусь цікавинку про те, що ти плануєш на літо. Загалом, варіантів є безліч, але для того, щоб це сталося, уже зараз надійшли на Стрій Вайбер або Телеграм таку невеличку відеовізитівку. Зніми себе, можна на передню камеру, можна кружечок записати. От розкажи, як тебе звуть, чим ти займаєшся, чим захоплюєшся, чому хочеш прийти на радіо Стрій ФМ, коли можеш прийти на радіо Стрій ФМ. І надійшли це відео на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. І дуже сильно будемо раді бачити тебе завтра тут, на Стрій ФМ.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: 17:22 у Стрію. Ми ж рухаємося вперед і вже за дві пісні розкажу тобі, чому завтра на Стрійському базарі усі полюватимуть за жовтим та зеленим кольором. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
5: І як?
4: Та там просто було у них...
6: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка «Радіо Стрій ФМ».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
12: Сир Гауда 48%, а Мерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 17:36, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а чому вже завтра усі острії будуть полювати на жовтий та зелені кольори? Чому? Тому що саме ці два кольори офіційно оголосили головними хітами, головними кольорами цього літа, якщо простими словами. Причому головними вони будуть всюди, від наших гардеробів і аж до тарілок на кухні. Жовтий – це колір сонця, так, усі ми добре знаємо, це заряд енергії, це лимони. Зараз у нас є жовті, я не знаю, які ще продукти є жовті. А, банани є жовті, от можна собі купити. Зелені, вони про свіжість, про це соковита зелень, так, про город чомусь мені перше спадає на думку. Ну, загалом, багато теж є зеленого, огірочки ті самі, о, теж варіант, можна собі купити. Тому завтра, або ж, можливо, уже сьогодні після роботи будеш збиратися додому, ти не минай магазини, обов'язково зайди в тись там в овочевий магазин, подивись на фруктову лавку, на овочеву лавку і обов'язково купи додому щось зеленого або жовтого кольору, бо саме це і є головні кольори нашого літа. І нехай буде тобі смачно!
0: День на Стрий ФМ! День на Стрий ФМ!
1: Далі ж у нас коротесенька реклама, а слідом буде звучати найкраща українська музика. Тому залишайся разом із Стрий ФМ.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103 FM.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а якщо зараз робиш ремонт або плануєш його робити і шукаєш, хто це може встановити стелі, знай, що шукати більше нікого не потрібно. Компанія «Skyline» зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і дуже акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон запиши, а раптом знадобиться. 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

17:54, а ми на Радіо Стрей ФМ дуже сильно любимо наших слухачів. Тому завтра, в День журналіста, хочемо просити тебе в гості. Для нас це професійне свято, а як на будь-яке свято, головна традиція – це збирати гостей. А отже, запрошуємо тебе в гості на Стрей ФМ. Уже завтра будеш мати можливість прийти до нас в студію, познайомитися з ведучими, розпитати, що тут і як тут відбувається, випити кави, чаю. Ну, а якщо матимеш величезне бажання, зможеш спробувати себе в ролі ведучого на годину. Ну, або іншими словами, можеш вийти в прямий ефір, як роблю це зараз я. Можеш розказати прогноз погоди, можеш поділитися своїми планами на літо, можеш розказати, що такого нового цікавого трапилося в твоєму житті, передати вітання для друзів, знайомих, ну, загалом, для кого завгодно. Ну, а для того, щоб це сталося, уже зараз надсилай коротесеньке відео або так звану відеовізитівку на Стрей Вайбер чи Телеграм. Покажи себе на відео, розкажи про себе, як тебе звуть. Може ти Василь, може ти Анна. Може, ти працюєш на касі в АТБ, але разом із тим ти дуже сильно хочеш побувати на радіо. Ми радо запрошуємо тебе в гості. Ну, але для цього спершу потрібно відгукнутися. Тому напиши нам на Стрей Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. І будемо страшенно раді бачити тебе завтра тут, наживо на Стрей ФМ.

0: 3FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Погода.
1: 18:00 на Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а погода на сьогодні каже нам ось що. Що дощу? Буде. Дощ буде. На годину 19-20 синоптики прогнозують дощ, кажуть, можливо, навіть гроза. Температура у нас залишається незмінною, це 24 градуси тепла, але скажу відверто, уже воно якось свіжіше. А може це дощ десь пройшовся навколо міста? Загалом стало більше свіжого повітря. Завтра нас очікує хмарна погода на цілий день, а температура сягатиме близько 20 градусів тепла. Кажуть синоптики, що разом із тим можливий дощик на 12 годину. Але ненадовго. А ось неділя буде багато й на сонце. Синоптики напрогнозували 22 теплі градуси і кажуть, що сонячна погода переважатиме. Дощу не чекаємо. 18:02 Острію. А що нас чекає попереду, так це вихідні. Уже завтра субота, далі неділя. Усі ми будемо відпочивати, дружньо згадувати, що такого цікавого було в тижні, так? Будемо собі нагадувати якісь приємні чи то курйозні випадки. А разом із тим усі будемо трошечки веселитися, тішитись. Хтось може буде працювати на городі, хтось буде слухати Стрій ФМ, бо тут гарна музика для настрою, те ще треба. Щоб ти не планував собі, щоб ти не планувала собі, нехай усе тобі вдається на усі 100%. Я з тобою прощаюся. Почуємося вже з понеділка рівно о 13-й годині. Усім па-па.
0: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Настрій FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.
0: Стрий FM.

0: цвях тримає дах.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Майонез 67% щедро, провансаль 500 грамів зі знижкою 35%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
9: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
3: Лінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: Знову.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: дома.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікотя попались. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А там є моя любов, запалю я знов в жилах свою кров.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику, як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Тіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

двері холодні, слизькі. Обираю стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставим коми, ніби не знаємо.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

0: Стрий FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: 3FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Піони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя без приводу зовсім.
1: Стрім FM.